0: întrebem, am întrebem, Simon, întrebem, întrebem, am
1: întrebem. He says, you men know the call of the wild Naz.
0: Desnem, desnem, desnem, desnem, desnem, desnem, desnem.
1: He says, your Naz is showing.